Jobanaba. Tata Chija singing bandana. Bajon Lungtin Yinting Likon, Kamke Lungtinja. Nadang Yi Jupi Hulamja, Rizan Yimi Musa Litinre. Shamla Muntu, Natsu Litin Sinro.